0: alla första vintern. Sikkert är inte jämma just här. Back och tappa en kappa till den en kappa till den. Kappa den för till kassa. Sen blir det med mycket det. Ge den en minut. Det här är det samma kjolak. Och det är tack. Sanger är sant. Det var en kan med vana. Kanske tar den. Just du fick en miljon.
1: Sa de där av Afyon! Sizi görmek çok güzel. Ve çok güzel gözüküyorsunuz. Ben de sizi seviyorum.